Sama. Best Muzica. Strișna Muzica. Arună Muzica. In Party Muzica. Stai. Tu e Best FM.

0: Drama.
1: Best Muzica. Strișnă
2: Muzica.
1: Party Muzica.
2: Stai.
3: Tu e Best.